встану, піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх». І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому і почав цілувати його.

пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте для Господа пісню нову, співайте йому, співайте йому. За чуда його цю пісню співайте, за

стану, піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх». І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому і почав цілувати

колезі мною те, о Боже віковічний, розбуджуються в серці пісні чарівні, смиряють у душі неспокій мій довічний і мануть очі ввесь в простори голубі. О, будь зі мною завжди, хай душа співає, о, будь зі мною, Боже, щоб я всіх любив. Нехай любов моя для Тебе розцвітає, щоб я з любов'ю в світі лиш для Тебе жив. Я завжди Тебе жду і любляче чекаю, зі мною моє щастя розділи. Коли зі мною Ти, кругом все розцвітає, хоч в ясний день, хоч в ніч, як небозвід в зірках, і стомлена душа голубкою злітає та вірою сягає щастя в небесах. І кожний новий день ласкаво зустрічає мене в свої обійми, коли Ти в мені. І все мугонить зі мною розмовляє, навчає всіх любить і жити в тишині. О, будь зі мною завжди, хай душа співає. О, будь зі мною, Боже, щоб я всіх любив. Нехай любов моя для Тебе розцвітає, щоб я з любов'ю в світі лиш для Тебе жив. Я завжди Тебе жду і любляче чекаю, зі мною моє щастя розділить.